kök. Hikötö isökät ki itamö ikök. Pötsosok ak namon basi. Ivut si inakbö iyaka imua. Ibusi inakbö iyaka imua. Ibusi inakbö iyaka imua. Pötsosok ak namon.

En mä me pankoon, että hesa neekan, tsai neekan, ne iso itahamoi, engamoi, au tyrkaitan, että ne kuang jäsmu. En mä me pankoon, ne pan oma tuot jäsvan, hak joi soi. Näi taahamoi, au tyrkaitan, jos pihisat pas haki taahat, hak taahai mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ja kus hita naanam itam alaluan, itam omoi kääkeuna jaka ovi itam omomi jo aatot. Ja imemoi itimoi au it jo aatam. Ne pumoi kakoyokoi lau it epel. Ispine ip omoi soosok moi tsaatak moi na kääkeuna. Hakame akakami omatang. Kana kus hita hensas ke oma hongvi juujan. Nen oma ne kankatit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukayungwa. Pan nö ne kawe pekhaka mina ne pö piti oma. Pai ne pö woyok e oma ka pai. Ne pio ne ove. Chai ne ikia ne pankak ne pio kuivatongwa. Talabai ne katepte ne kuivatong. Pö ne naawak nang. Pö nas katewikian pai ne te wiivaka. Nengam ne naawak nang. Iso haki ikwa auti taptang. Pai hak. Jep itamme uji taka putka päiväunakään, osa antsa niikän hak kuivate. Neenam lo mahintan jaka pöhak jumai somai kuamai enam enää naavaknaan. Pöh paihak naapisat soosok mui sinmui amungan piu tuuvingraun. Ne ovi ne pantsak mua niika pekhaka minne naato kuivatun. Antsa jep itamme mihak tenat jautaka. Ne on pankau naka umka päivä unakang jep hamne omi sote. Ka neangam sanne jep sinmui amungam jep itamam. Pöh itamam temala jankamai amungam. Ne soosok mä mangam naawak nun. Hisne nepam himmel on mahintakat pumao itamam jukujak. Epakam itam akhakam naat putak tökajun. Pai pankakum puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak pum itamangam ju aatotan. Nuk antsane pekham pu putau pituka. Antsane pai asne pu kapasina vungu niikang paina haaka. Pu nanvuut kiang paina ovi panka paikus pas antsa hisat itakum itamami ii. Akami hakaapi ima itamam ju aatota itamam hiita maksoni hiita hinsatkin. Nakuna antsa pekhakami pö pitykhanan. Jeppö pir imoi amamam ovitso vauta. Na ovinat mami it maatavi tsaatajoma. Ima kahita na kusita. Hinsatke kääkang ima naahongvi lalawan. Katungvan nakhakami wa ikiu yung mantan. Pö yang ima imokvam imok. Nam pö jep pasvaha, pö hapi hinsatken, pöt ima naatutuna je, tevat akhakami, pöt ak muuvasian. Na ei hapi ovi pasva ima tevat nanatuna en ang ima hinhak tootin, öilaluan pö mamant, hiita ima nouvalaluan, kai pöt ima hupinovat ima te viivajan. Pöt aksa itan pio hongvi iuunga, hupinesiokat akwa, na ovi ima it jankiakan ima mene, tevat ovi it maatabne, ima ovi mamant. Heitä hupinova nanateuna ja put tevat ema na jäsni jungne ovi ema panjengue ka heitä na kushita pi ovi ema hintsaskene pajansane ema mitevat maatave ema neikään huvi jukäkä mokatsi akakam ja kaukäkä ema jäsvantane ovi na jäsa ema mi maatame ja askuali.